0: dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Negeri FM, ingat.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 secara Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua Universiti Awam ini yang sudi menawarkan satu tempat atau beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. Dua serbuan dilakukan di Seremban dan satu di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato M. Kumar berkata, sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan San Sri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN Order Antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar,

turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: hati.
1: Gampaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

kita pada pukul 11.10 sekarang ni dengan lagu Cemburu dan Hasad. Aha, nyanyian daripada kumpulan Peacemaker. Baik saudara, terima kasih nak ucapkan kerana masih lagi setia bersama dengan Nat dalam segmen Santai daripada pukul 10 pagi tadi dan insyaAllah sehinggalah pukul 2 petang nanti hanya di Negeri FM. Baik saudara, sekarang tiba masanya, nak tahu semua tertunggu sebenarnya. Jadi sekarang sudah tiba masanya untuk segmen bagi anda semua, iaitu Anda Minta Kami Siarkan. Inilah sebenarnya peluang. Inilah sebenarnya peluang untuk anda mendengarkan lagu kegemaran anda berkumandang di Corong Radio Negeri FM. Jadi yang mana nak kirimkan salam buat keluarga di kampung ke, ataupun mana tahu nak ucapkan terima kasih kepada rakan sekerja yang kat sebelah tu, atau mungkin nak dedikasikan lagu istimewa untuk insan yang anda sayangi. Jadi hantarkan saja pesanan atau permintaan lagu anda kepada Nat menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang 012-603-0603. Permintaan anda tak kisahlah, nak lagu lama ke, nak lagu baru ke, lagu Melayu ke, lagu antarabangsa ke, tak kisah. Selagi ada dalam koleksi kami, insyaAllah Nat akan cuba putarkan untuk anda semua. Jadi jangan malu, jangan segan. WhatsApp kami, tinggalkan pesanan anda kerana dalam segmen ini yang semestinya anda adalah keutamaan kami. Jadi selepas ini kita mulakan dengan beberapa lagu pilihan pendengar yang telah pun masuk ke konti Negeri FM. Kita ada lagu Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Kristina. Selepas itu kita ada Cinta Yang Tersisa daripada Chris. Dan selepas-lepas itu kita masih nantikan permintaan daripada anda semua. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai.

0: Moh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat Sinun ya.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Aku Tak Ingin Lagi, nyanyian daripada Mita Marlina. Dan sebelum itu kita telah putarkan lagu Cinta dan Dunia, nyanyian daripada Duo of Balad. Dan Aku Tak Ingin Lagi, Mita Marlina tu adalah permintaan daripada Kak G kita. Dan Cinta dan Dunia daripada Duo of Balad tadi adalah permintaan daripada Izzy Hanis. Dan kita bacalah ucapan mereka semua. Untuk Cinta dan Dunia tadi, Duo of Balad daripada Izzy Hanis, katanya mentang-mentang hari ni hari Jumaat tau. Dia cakap apa tau? Pilih antara dunia ke ataupun kita nak pilih akhirat. Tegas nampaknya. Tak apa, kita wakilkan untuk semua pendengar. Antara dunia dan akhirat kita sama-samalah seimbangkan. Jangan berat sebelah, tak elok. Jadi amalan kita dua-dua tu dikira, dunia dan akhirat sama-sama dikira. Jadi sama-samalah kita seimbangkan kehidupan kita. Dan untuk Ku Tak Ingin Lagi daripada Mita Marlina tadi, katanya dia adalah lagu tadi adalah untuk hiburan diri sendiri dan semua staff yang tengah busy kat office ni. Maknanya office dia tengah busy lah hari Jumaat. Biasalah hari Jumaat kan, sebab kan Sabtu Ahad dah hujung minggu. Jadi mana yang kerja nak kena selesaikan, haruslah diselesaikan sebelum kita bawa pada minggu hadapan pada Isnin untuk minggu pertama. Jadi saudara, kita ada lagi, kita ada susun lagi lagu-lagu permintaan, sebab kita ada banyak sangat permintaan lagu. Jadi kita susun sebaik mungkin. Selepas ini kita ada lagu Boneka Kaca daripada Jimmy Hussein. Selepas tu kita ada Redo dan Tawakal daripada The Money. Jangan risau. Kalau kata masih ada lagi lagu yang anda, lagu kegemaran anda, anda tak dengar lagi, jadi masanya anda boleh buat permintaan lagu dengan Nat. Kita masukkan lagu awak untuk hari Jumaat ni. Jangan risau. Teruskan saudara bersama Negeri FM di frekuensi kami 95.7, 92.6 dan 107.7. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, anda baru dihiburkan dengan lagu Cinta dan Sayang, nyanyian daripada Khalifah. Dan sebelum itu kita telah putarkan lagu Siapa Aku daripada Status. Dan Cinta dan Sayang daripada Khalifah tadi adalah permintaan daripada Mama Ida. Dan lagu Siapa Aku daripada Status adalah permintaan daripada Z dari Petaling Jaya. Jadi saudara, daripada pukul berapa sampai sekarang? Sudah pukul 11.48. Dah ada ke lagu permintaan anda? Dah ada ke lagu yang anda minat? Telah nak putarkan? Kalau kata tak ada lagi, inilah maksudnya anda kena WhatsApp ke konti kami 012-603-0603. Pilih lagu anda. Tak kira hari Jumaat ni, kena putarkan juga lagu anda semua. Dan seterusnya saudara, kita ada lagu Bougainvillea daripada kumpulan Spring. Dan kita ada lagu Sepi Seorang Perindu daripada Jamal Abdillah. Dan lagu Bougainvillea adalah permintaan dari, kita bacakan dulu eh, daripada Abang Syah daripada Kampung Gadik Alor Gajah Melaka. Lagu Bougainvillea tu dia nak tunjukkan khas buat isteri tersayang, otai-otai negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan. Lepas tu ditunjukkan juga buat petugas-petugas pejabat meteorologi Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Lepas tu untuk DJ-DJ dan petugas konti Negeri FM. Katanya semoga sejahtera selalu dan berbahagia. Baik, sebelum tu, sebelum kita putarkan lagu tu, kita tengok dulu. Tengok dulu dia punya asal-usulnya lagu Bougainvillea tu. Bougainvillea adalah adalah album studio ketiga daripada kumpulan Spring. Lagu Bougainvillea tu sebenarnya adalah ciptaan daripada LY dan Baiduri. Dan telah layak ke pertandingan akhir pujaan 10 Nescafe dan anugerah juara lagu ke-9 dalam kategori balada. Dan telah dilancarkan pada tahun 1994. Dan syarikat yang diterbitkan adalah Sony Music. Jadi tanpa melengahkan masa, kita putarkan dulu lagu Bougainvillea Spring. Dan jangan lupa, kita ada juga lagu Sepi Seorang Perindu daripada Jamal Abdillah. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mohdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Moncak potang!

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Golongan pelajar dan mahasiswa diingatkan supaya tidak terlibat dengan kegiatan mule account yang kini semakin kerap digunakan sindiket penipuan dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan semakin membimbangkan dan melibatkan ramai anak muda. Menurut beliau, sindiket kebiasaannya menawarkan imbuhan lumayan kepada individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan bagi transaksi kewangan haram. Justeru, kempen kesedaran akan terus dipergiatkan kerana statistik penipuan dalam talian menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan. Golongan pelajar tingkatan 6 turut menjadi sasaran program kerana bakal melangkah ke institusi pengajian tinggi dan berisiko terdedah kepada tawaran sedemikian. Seramai 5,953 pegawai anggota polis kontingen Negeri Sembilan dan agensi lain akan ditugaskan sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi memastikan proses demokrasi itu berjalan lancar dan terkawal. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, jumlah itu membabitkan 4,845 pegawai kanan polis dan pegawai rendah polis, manakala bakinya sebagai pasukan bantuan sokongan yang turut membabitkan Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Pasukan Sukarelawan Polis. Pihaknya juga tidak menolak kemungkinan mendapatkan bantuan tambahan daripada kontingen lain sekiranya terdapat keperluan bagi memperkukuh kekuatan sedia ada sekaligus memastikan keperluan operasi dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pemantauan dan kawalan keselamatan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan program berkaitan pilihan raya dilaksanakan secara aman serta mematuhi peraturan ditetapkan. Tambahnya, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang melanggar undang-undang dan mencetuskan provokasi yang boleh mengganggu ketenteraman awam.
0: Edisi Nasional.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Ashgabat, ibu negara Turkmenistan, menandakan bermulanya lawatan rasmi selama 2 hari yang merupakan kunjungan balas susulan lawatan rasmi Presiden Turkmenistan ke Malaysia pada Disember 2024. Malaysia melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD berbanding tangga ke-23 tahun lalu. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategik bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, piawaian pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara.
0: Edisi Nasional.
1: Sebanyak 145 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi luxury yang dijalankan sejak Januari lalu di beberapa lokasi strategik di negeri ini. Menurut kenyataan media JPJ Negeri Sembilan, sepanjang tempoh pelaksanaan operasi tersebut, sebanyak 145 kenderaan telah diperiksa dan sebanyak 262 kesalahan dikesan. Daripada jumlah itu, kesemua 145 kenderaan terbabit telah diambil tindakan sitaan. Antara model kenderaan yang terlibat termasuk BMW, Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Lexus, Porsche dan BMW Limousine. JPJ Negeri Sembilan turut memaklumkan 7 daripada kenderaan mewah yang disita melibatkan pemandu warga asing terdiri daripada warga negara China, Pakistan, Bangladesh serta seorang pemegang kad UNHCR. Menurut kenyataan itu lagi, tiada sebarang kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang jalan raya tanpa mengira nilai atau status kenderaan yang digunakan. Operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan menerusi rondaan, sekatan jalan raya dan pemeriksaan teknikal bagi memastikan tahap pematuhan undang-undang jalan raya sentiasa berada pada tahap tertinggi. Op Luxury memfokuskan pelbagai kesalahan jalan raya melibatkan kenderaan mewah termasuk penggunaan lesen memandu tidak sah atau tamat tempoh, perlindungan insuran yang tidak sah, pengubahsuaian kenderaan tanpa kelulusan serta pelanggaran peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

harapannya ataupun aktiviti, program majlis dan sebagainya lah, boleh kongsikan dengan ayo, boleh hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603 ataupun boleh singgah sekarang ni. Sekarang ni ayo live juga di TikTok Negeri FM Official, kita buka-buka kongsi cerita.

Baik, saudara Bito, ayo kongsikan untuk pendengar semua. Sebuah masjid baharu yang mampu memuatkan lebih 1,500 jemaah akan dibina di Bukit Bintang di Ibu Negara dengan dijangka siap awal tahun depan, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Menurut beliau, pembinaan masjid berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan. Okey. Seterusnya, sedang nak dikongsikan kepada anda berkenaan dengan harga petrol dan diesel 18 Jun hingga 24 Jun. RON 95 seringgit 99 sen seliter. Ini untuk harga budi madani. Harga runcit tanpa subsidi kekal RM3.72 seliter. RON 97 RM4.35 seliter kekal. Petrol bersubsidi RM2.05 seliter kekal. Semenanjung Malaysia diesel RM4.37 seliter. Dan seterusnya Sabah, Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter kekal. Diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Terus dengan Gong FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam rukun negara.
0: Rukun negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip rukun negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Baik, saya nak teruskan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di TikTok Live Negeri FM. Permintaan daripada Abang Oncai kita. Katanya nak dengar lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu yang bertajuk Kesuma. Jadi apapun kepada anda semua, harapnya terhibur dengan lagu-lagu yang kita pun siarkan. Dan mana nak hantarkan kiriman, anda boleh hantarkan WhatsApp juga di 012-603-0603. Ataupun anda boleh hantarkan musik komen di TikTok Live Negeri FM Official. Alright, ini dia.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun, tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tongga Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penumba muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Litar Borno hari ini. Penumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumba terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran dan teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,